0: na rice eni jien kwa FDA ache jwa jien kratu wa yatu mu
1: efie diya senia MTN ba Ghana eho nebi

ya fi afi na wasinka ya celebrate mu ayi so anka bosu mu yesa bia na ya celebrate mu sasa mu na mama aduani die mu na mama aduani die fufu amekodi ekuoni fufu amadie ayekua kuafo no ekuafo dokuna wudie ni nyina ayekua ayekua emu na wudi no ekuwa fo ya de ene ya gromonti ama mkuwa yenu kwa ya kono.